0: 959. Conexión.
1: Conexión.
2: Conexión.
0: 959. Conexión. Pausa. Pausa. 959. Conexión. Continúa. El sonido de 959. Conexión. 959.
2: Conexión.
3: 959.
2: Conexión.